0: Əlində çöyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmir dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam. Hür gəzib, hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaş anmiri. Yaşanmaz, həppi gözdən yaşanmaz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaşanmaz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, hayatta çalışmayan müstakbeldə kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq veren oğlu. Yar geçti baktı gözden, göz yaşı axtı gözden, sultan da can çekende düşer mal taxtı gözden. Bizden necə vaxt getti, təlih getti, vaxt getti, kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt getdi. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən, mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, yevlüm dağladı, getdi, netmiş idim sən əmən.
1: Uzun sesi, yurt efendim.

şahin deyə culluq, kedi isə pislik, bahçəyə çevlik, bulğura da hədik, camqırı cıncıq, tavuğa ferik, it köpək yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya deşdi, ırğata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da körtən, taxt-ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.

Horlandıq 100 yıldır səndən yıraqda. Kimimiz Halepdə, kimi Iraqda. Qaldır sınırları, gələn Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mısrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucaqla bizləri.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dəqişlərdi zamanı. İnan ağam, çox gönlümə xoş gəldi. Ac gül süfrətlə fərim cihana, sər yarpağı qoy olaşsın hər yana. Havalandır bayrağımız asmana, hər gələnlər haqq yoluna xoş gəldi. Tılafaram, ben Türkmenem, uyağam. İnan ağam, yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.